0: Radio Brunei.
1: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John, tajuk berita dunia. Raja Maghribi melantik Fatimah Az-Zahra Al-Mansouri sebagai Perdana Menteri wanita pertama negara itu. Presiden Filipina gesa negara ASEAN beri wanita peranan lebih besar dalam proses buat keputusan. Malaysia perlu jadi pembentuk pasaran halal global. Kira-kira 1,500 warga Myanmar dihantar pulang oleh Malaysia. Thailand melanjutkan tempoh langkah keselamatan dalam negeri di empat wilayah sempadan selatan. Ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat terus memuncak apabila kedua-dua negara saling berbalas kenyataan mengenai konflik serantau serta rundingan yang masih buntu. Pihak berkuasa Gaza melaporkan lebih 5,000 pelanggaran gencatan senjata dilakukan oleh Israel. Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah menggesa perlindungan segera diberikan kepada penduduk awam di Tebing Barat. Senat Amerika Syarikat gagal meluluskan resolusi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Tebing Barat. Polis Belanda tahan suspek kumpulan penggodam dakwa ceroboh sistem FBI. Dua warga India didakwa di Amerika Syarikat

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: struktur lantai terturun, tanah susur, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ. Kini, bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123BN.
1: Hai guys, sudah pun 4.42 minit petang waktu negara Brunei Darussalam bersama menerusi ruangan Seruan Petang Serana Nasional yang sedang dalam perjalanan, hati-hati hendaknya, okay?

dan syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture. Mesyuarat membincangkan beberapa perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, keselamatan dan keboleh kepercayaan operasi, pembangunan tenaga kerja serta perancangan perniagaan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada usaha untuk terus meningkatkan prestasi dan daya saing syarikat-syarikat berkenaan di samping memperkukuhkan keupayaan bagi menjana nilai secara mampan dalam menghadapi perubahan persekitaran perniagaan dan tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026 esok. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Kerajaan serta Rakyat Republik Rakyat China sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerah Muda Mahkota Pengerah Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menghadiri majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura. Majlis berlangsung di Grand Hyatt. Sebagai sebahagian daripada atur cara rasmi bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengadakan majlis-majlis perjumpaan secara berasingan dengan Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura serta Perdana Menteri Tuan Yang Terutama Lawrence Wong. Majlis-majlis perjumpaan tersebut mencerminkan hubungan istimewa yang telah lama terjalin serta kerjasama dua hala yang semakin berkembang antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Majlis Santap Tengah Hari dijunjung oleh Menteri Kanan Lee Hsien Loong. Majlis tersebut mencerminkan hubungan dua hala yang erat dan berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Perjumpaan itu membawa makna sejarah yang istimewa memenangkan Menteri Kanan Lee Hsien Loong merupakan individu yang bersetuju bersama-sama ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memulakan program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei untuk melahirkan generasi pemimpin masa hadapan. Keputusan penting tersebut dicapai semasa lawatan Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2012. Kini memasuki edisi ke-12, YLP terus berkembang dengan meluaskan kerjasama ke bidang-bidang baharu seperti kecerdasan buatan, ekonomi hijau dan keselamatan makanan di bawah zon teknologi agri makanan. Perbincangan tertumpu kepada usaha memperkukuh keselamatan makanan di bawah zon makanan teknologi pertanian. Bagi melindungi kedua-dua negara daripada gangguan bekalan global, negara Brunei Darussalam mempelawa syarikat-syarikat Singapura untuk melabur di Brunei bagi tujuan peternakan ayam dan pengeluaran telur sekaligus pengurangkan kebergantungan kepada import jarak jauh seperti dari Poland dan Ukraine. Negara Brunei Darussalam turut mengetengahkan projek akuakultur bersama bagi menternak ikan siakap baramundi yang tahan penyakit. Di akhir majlis, Duli Yang Teramat Mulia memuji kejayaan berterusan YLP Singapura Brunei sejak ia dimulakan semasa tempoh perkhidmatan Tuan Yang Terutama sebagai Perdana Menteri Republik Singapura sambil menekankan peranan unik program itu dalam menghubungkan pemimpin generasi akan datang demi memelihara ikatan bersejarah yang telah dimulakan oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin III dan mendiang Perdana Menteri

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali.

0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri!
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas!
2: Ciri terbaru RT Bigo. Kini, dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di screen TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
3: Baik, sekarang sudah pukul 6.45 minit pagi bersama kami di Nasional FM. Di pertemuan kita hari ini, Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 1 Oktober 2026. Masih hari ini kita sudah pun memasuki hari ke-274, minggu ke-40 di tahun 2026. Pagi ini juga Auda akan berlakunya ya gangguan bekalan elektrik. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan dijalankan di daerah Brunei Muara, khususnya di simpang 256-259 Kampung Mulaut dan kawasan sekitarnya bermula pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan seterusnya di simpang 37 Jalan Bebatik Kulapis Kampung Bebatik dan kawasan sekitarnya bermula 8 pagi hingga kerja-kerja selesai dijalankan. Juga kawasan yang terlibat ialah di simpang 74 Sengkang 36 Kampung Mata-Mata dan kawasan sekitarnya. Ini akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 3

petang. Manakala di Simpang 235, Jalan Jerudong dan kawasan sekitarnya akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Itu ada kita maklumkan bersama adanya kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan akan dijalankan di kawasan-kawasan yang telah pun kita maklumkan itu pada hari ini, Khamis 1 Oktober 2026.

Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-231 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC ke-117 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BLNG dan Syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan, mesyuarat ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah mengiktiraf pencapaian yang menggalakkan oleh syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture setakat ini di samping usaha penambahbaikan yang dilaksanakan secara berterusan. Baginda turut bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat termasuk keutamaan dan pilihan strategik yang diperlukan bagi menyokong prestasi dan daya saing jangka panjang. Perhatian turut diberikan kepada kepentingan penyelarasan dan kerjasama yang berkesan dalam kalangan syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture. Mesyuarat membincangkan beberapa perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, keselamatan dan kebolehpercayaan operasi, pembangunan tenaga kerja serta perancangan perniagaan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada usaha untuk terus meningkatkan prestasi dan daya saing syarikat-syarikat berkenaan di samping memperkukuhkan keupayaan bagi menjana nilai secara mampan dalam menghadapi perubahan persekitaran perniagaan dan tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Ke bawah duli Yang Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026 esok. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Li Cheng, Premier of the State Council Republik Rakyat China, serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China bersempena dengan ulang tahun ke-77 pengasasan Republik Rakyat China. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia dan Kerajaan serta Rakyat Persekutuan Rusia sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara negara Brunei Darussalam dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, meneruskan program rasmi Duli Yang Teramat Mulia sempena program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12 di Singapura. Duli Yang Teramat Mulia memulakan program dengan keberangkatan ke Safety City diikuti dengan majlis perjumpaan dengan Teo Chi Hian, pengerusi Temasek Holdings. Mengakhiri acara, Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat Temasek Shophouse bagi meninjau projek-projek impak sosial yang mampan dan dipacu oleh komuniti.

0: Far, Menteri Kesihatan menjelaskan pandangan dan sumbangan daripada setiap sektor amat penting memandangkan kepelbagaian pengalaman dan kepakaran yang ada akan membantu memastikan pelan hala tuju tersebut dibangunkan secara menyeluruh, relevan serta mengambil kira keperluan dan keutamaan negara.
1: Di peringkat kerajaan, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan bagi menyokong kesejahteraan warga emas. Di samping memperkukuh peranan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi perubahan demografi negara. Dalam konteks ini, keluarga akan terus memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan penjagaan kehadap warga emas.
0: Diadakan selama 2 hari di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan, bengkel menghimpunkan pegawai-pegawai kanan daripada kementerian dan agensi yang berkaitan untuk membincangkan hala tuju jangka panjang negara ke arah penuaan berjaya. Pelan tersebut akan menjadi panduan jangka panjang negara dan membantu memperkukuh kerjasama merentas pelbagai sektor serta mengenal pasti keutamaan bersama ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga emas. Juga hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mainan kontemporari Jepun kini dipamerkan di negara Brunei Darussalam petang kemarin. Diadakan majlis perasmian pameran Omocha Japanese Toys Today di Museum Teknologi Melayu di Kota Batu. Perasmian disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Puan Miura Kiko, Kuasa Usaha Sementara Jepun ke negara Brunei Darussalam. Pameran dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula hari ini sehingga 18 Oktober. Style District 2026, sebuah platform kreatif yang menghubungkan usahawan belia dalam bidang fashion dan tekstil bersama pakar industri serta komuniti kreatif menutup tirainya malam tadi. Diadakan selama 3 hari di Setia Point, Berakas, acara tersebut membuka peluang kepada para usahawan mempamerkan produk serta idea inovatif yang dihasrat mampu mempromosi jenama tempatan dan membuka peluang kolaborasi antara komuniti kreatif, industri dan usahawan belia di negara ini. Ikuti perkongsian daripada beberapa pempamer iaitu Dayang Nas Lailawati binti Haji Abdul Ghani, Dayang Anika Futiah binti Abdul Hadi, Dayang Nurul Ifah Adriana Izzati alias Wafaliana binti Haji Razali dan Dayang Nurul Izzatullah binti Awang.
2: Membagi orang peluang untuk mengembangkan lagi bisnes dan juga untuk memajukan diri, apalagi orang macam kami, orang OKU.
3: Kebaikannya expose daripada untuk orang luar lah. Diorang datang kemari dan kami expand kami punya bisnes.
4: Melihatkan lagi lah apa perkembangan kami and then macam apa yang fashion di Brunei.
5: Yang showcase macam mana, ia tak masanya dapat men-show apa yang diorang ada.
0: Sebagai usaha untuk menyokong dan memeriahkan lagi sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2026 kali ke-23 yang disambut setiap 1 Oktober, negara Brunei Darussalam menyalakan lampu berwarna kuning keemasan selama 2 malam bermula malam tadi di beberapa buah tempat iaitu di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Bangunan Stadium Negara Hasanah Bolkiah dan Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Sambutan pada tahun ini membawa tema ke arah penuaan berjaya sebagai simbol penghargaan dan sokongan terhadap warga emas di negara ini. Sukan, skuad bola sepak negara Brunei Darussalam meneruskan aksi kejohanan Piala ASEAN FIFA 2026 malam tadi menentang tuan rumah Hong Kong, China. Dalam perlawanan tersebut, negara Brunei Darussalam tewas 0-2 kepada Hong Kong, China. Perlawanan berlangsung di Stadium Kai Tak.

disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun pengasas

dijadualkan akan dilakukan pada hari ini 1 Oktober 2026 bagi daerah Brunei Muara akan bermula pada pukul 8 pagi iaitu di simpang 37 Jalan Berbatik Kulapis, Kampung Berbatik dan juga kawasan sekitarnya. Juga kawasan yang terlibat ialah di simpang 259 Kampung Melaut dan kawasan sekitarnya bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Juga akan dilakukan di simpang 74 Sengkang 36 Kampung Mata-Mata dan kawasan sekitarnya bermula 9 pagi hingga 3 petang, manakala di simpang 235 Jalan Jerudong dan kawasan sekitarnya juga akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Itu kita maklumkan bersama tentang adanya kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan dijalankan pada hari ini, Khamis 1 Oktober 2026 Masihi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-231 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC ke-117 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Syarikat BLNG dan Syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan mesyuarat, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah mengiktiraf pencapaian yang menggalakkan oleh syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture setakat ini di samping usaha penambahbaikan yang dilaksanakan secara berterusan. Baginda turut bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat termasuk keutamaan dan pilihan strategik yang diperlukan bagi menyokong prestasi dan daya saing jangka panjang. Perhatian turut diberikan kepada kepentingan penyelarasan dan kerjasama yang berkesan dalam kalangan syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture. Mesyuarat membincangkan beberapa perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, keselamatan dan kebolehpercayaan operasi, pembangunan tenaga kerja serta perancangan perniagaan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada usaha